0: nerve. Kjøttet noe slett, hva gjør de konkrige? Ett, kjøttet, herom, ni, ut, ha, hi, nyolc, kilenc.
1: Élményeket és jókedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután.